Nā koe ia nau sū ta mena e resere te kinais. A nau sū se nana e riera isi pē. Nā tāpā kia ka māmina iei. A nau sū ka inda pena e te karima tani mei. Ka inda nāro e ana anasaka kua ua i e hoa. I reke reke i ana sina me sipuna. Rō rōna awa kia kina a tamera. Sipura, siputorura, e rōpe tēsire, tekinais. Siko asa me tēnā noka awaki, paya masira wa rōpe tēsire, dairiken taka tenipong, te puinan suun wa ngā wapi meo noua. Pukini mea tēnā, e pon nōra kini kara. Tapatana, e mena nana kāinga pūna, tapun tamani epe nei kauwe. E nā kai ia ki rapatana, nā kon te pong ea ia takane mea pong, te pui mea wōwan sūn wā ngā wapi mōna ua. O ia tangiraki, irian te katanoa tantano kāwaki, ai kamira kanoan tai ane pong. Iron Maru Sriman.